0: 나신데 워터봉
1: 야니 버디에나 마라카지 캐르나 나신 가이 워터봉 빨리 가마 해트 푸었다 하테 마이
2: 그거라 나신데 워터봉 나 심마라네이 워터봉 워터봉
3: 가와라 카이나 스토 워터봉 이 부킨 포가 예토 티오 타이타 파라 코나 데메 토안 토메네 워터봉
2: 다이노 이 신트 시그르 신트 시그라치 Yana kong kay Denisim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Godapong. Ara kumakain na ngayon. Keta na po niya tinamba. Eh, tawa na hakiya-hakiya. Ibigin na pa rin nindawar na ko na. Yana kong kay Denisim.
1: Kung matayang kay Lero, Denisim yun na teretipe. Ibigin po kami kawara Mangan Godapong na kaya kamakain na ngayon. Keta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin nindawar mo na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Ano niya na po rin ka na dry buhay niya. Kung ano ka buo karon ng tada sin men de mo pa men statue for one away to pop yan broadband data gift
1: katayan kai
2: wonderful together we can